0: Ролер истесол кунанда и муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Ҳумо Бонк». Орзу аз «Ҳумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфасал 544. «Ҳумо» аз Орзу…